Dazed & Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos i skymningen.

Det här är K103, Göteborgs studentradio. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

namn är Leonardo Cristobalder Malmsten. Jag rappar i Fattaru. Ni lyssnar på K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.